0: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
1: ヘッベンガー。
2: Double J's Classic Album of the Week.
1: Hit me.